0: Mano ye gina pira tekti tuwal yinna da ikela eni nena do itiri ina namo an woki ento yinna da ikela umia ngeo kano bedo kom yini ene ento itenunguni ena yele yele magodang ramo bedo tie don kao bedo tie ko yini ramo kyobu ni ning yinna chale bedo anyuali kyo kera anyuala dako ramo kyobu unu ningo bedo worri kin ping me bedo kobe joni bi winyunu kopwani bi winyunu kopwani kwani bi winyunu kwani ya obero yini ramo obero wunu kare chiel kare bero ping te kubini gini wano ramo tieku wana ryokan ada ete da tieku wunda kwa da te tumda kwa abi yora bea tijo kena medo unkado kuri jemini iti ati medo yari chao kena nwa mire nijo dushu dungeni ayela yela maroti ye kado chao kene otunu do ko medu jona riori do peti do abedu kara chiel inu enna me atoro mere enna dako miruka winyu ni lonu chawa ni enna do yini pe ni o doko tuan guok okay. Dango teko boni dano no beru guok dano tia do dako guok komu kwa kui neni kara yini nui pe chia ikara do yini pe ni kwa mere dung tek Hey, I'm in a new company. Shall carry a good Germany and here. I mean, Nan Kermayeko, Mel European. Shall carry Ramon Med do Pekia Pola Pola. Don't go, okay, Lopera Pola Pola. Shimoni, you are doctor and Lopera don't take to a table do young, a wooning yako wooning. Young woo, new new woo, a me wooning in yako wooning. And
1: you know, Papa Cotino. Do the Goko Timmy. Imagine Loko will go back.
0: Eka kono en dahota wunyini ya enade yini eni ya lono tini ngo eno don chane do tini ngo da dupa lungkere nyinge kani tom kono ngana kari ngana ya anu ya eno don nyone tini ngo ya odon nyone enade yini peni odon karregber kai yikara yini pecha ikara rek yini pecha ena nu wolo wolo nu beda nu neno mid nu kome chil eto nyone kori neni Dahono yet a better yum, Tayakot one yero, quomer de better yut. Eto we don't at Toroko Bene, Nia, and Lunu Tinigan, ah, Lunu Yanni don't another copy, and a coma head of Kerdamati, Tigira Guake, Nina Real, Nina Shellam, Nina Rioca, Uduogo. Uduogo. Nina chella ke nina rioke ke yingu ni dahono eno nyotor no duwo ko neno ko dogin miru winyu ni yini ti yan girino mordo pe chawa dujde ti wodo e kwa ka kanoro kala do pe wure kwa ka kanoro nudu kori do ra kata kata ento ara ko bani no po beru gina ba para yola petien e we go atim man ko do hello
2: ala
0: apoy ba
2: ala wa ha
0: Why did you tell me Docas me a nyaya in Morris?
3: Patrick.
0: Huh?
3: Apoy.
0: Apoy, da.
3: Abit mo, epita ya burra taong kiri kwa niya district.
0: A winye.
3: Kopa yini cha hotiye nuniye.
0: Hmm.
3: Kami tinu mgyo dushu wa mea winyu kopi. Baya kong mgyo tiba gina ryoba.
0: Hmm.
3: Tukano ngara kienti kere. Hmm. Umeko ba ukoteda pa abochu ye.
0: Ateni.
3: Era parte we.
0: Awinya.
3: Ko pa yindi ko bnu kombe di terima.
0: Hmm.
3: in dano te kido nwa wotere ti maj.
0: Hmm.
3: Nyo winyo ni a wotere ti maj. Ye bere yomba.
0: A teg do.
3: El dano ka winyo ni a wotere ti kuj.
0: Hmm.
3: Mi lona kari woki ti pi doge medu mire mwa nyolo koping.
0: Hmm. Pi mito kodong niang a bear.
3: Nwa na ngolo pi ni ngeni nwa kobunga. Ako buni jami no da luaro ko po dangi nyeno. Kobo kom ka man no ba pati. Edo ka woko winyo ni dano no ni lona yin rihi weho komi utin do kora reko nyomo kede ngato nyaho che.
0: Hmm.
3: A manu charo ko duji lori do nga man buo kuyadu nge wud do lo pinchu nga joe di chengin ka kobo koba manu.
0: Hmm.
3: Le daho no do pura mwanyu pi yetuan buko da.
0: Atetene.
3: So kwa shwa tiye ni. Jwadung neno chano beru tino.
0: Hmm.
3: Zawuni tu vero kotu vero jadao. Pola kare joko ni. Tina tino nupe kere bal.
0: Atetene.
3: Unmire dohi neni. Noro chingu me binu ni yukino ni dao. Kare chet. Nwe gina utun kaka noro.
0: Hmm.
3: Kadu kijo oke na me kadu urtu vero kere daho ko. Kadu daho ya me duogu me binu nena tin. Jinti monu kene gira me kum kao tu vero. Yini tu vero kere mudenu chan. Kano ma di teni monu kene pe duogu ba.
0: Hmm.
3: In kogu ni peo nenu nge gido ka kare chintani nenu kanu duong duong or. Ame kadu chao binu me konya tin. Yoni miya tin tapot. Ye wehe game.
0: Hmm.
3: Mewe ka utinu nwa me udong kanu no. Gina nguong kwa yot mewe ki. Karma nyim gina obedi kwa be.
0: Okay.
3: Apoe ba.
0: Apoe ma teg Morris.
3: Eti ruenyo.
0: Ati ye ba.
3: Ti go geri nama nui yu ara be ba.
0: Ani anko.
3: Konyida nini mar.
0: Ani anko.
3: Ya.
0: Poe tutal manu Morris me a burit ya tong tiri. Hello.
2: Hello.
0: Apoe ba.
2: Hello.
0: Apoe yo.
2: Ano
0: misa mediyo? Atiye ba yin ko no?
2: Ana ngere tiye ba.
0: Apo ya loke nga?
2: Ti loke de Sara me bama ba.
0: Sara ti bama.
2: Hmm.
0: Apo ya Sara?
2: Eto bila ya jo. Ti ba eto kan mo lo ni pa ma mono ba.
0: Oh, pa ma mono.
2: Hmm.
0: E yo.
2: Ti ye ba ba eto dang pa ba ru kwak.
0: No da he.
2: Odi ta ati na mo ruanya ka jo koni ikoni kwani shukula de ato pe nyin bai ikoni nyin bo jalo ni pe jo kani ngaru jalo ni nga
0: loho
2: nyin bari ye jalo ni ogwang pen at kwani shukula de ati ti wo to na ndeje
0: kwani school kwana
2: ah
0: iko ne kwani school kwana
2: Ni kwani chukula dir.
0: A dir primary.
2: Hmm.
0: Ti uru kubanga.
2: Oturu cherry ma light blue.
0: Hmm.
2: Ah, light green na ya.
0: Light green.
2: Kereshe kato ti balu mutwa.
0: Hmm. Okay. War America no?
2: Waro.
0: Eh, uruhu waro ya upe uruhu waro.
2: Pe ti waro titi ya nono.
0: Ti ya kina kina mwahadi.
2: Kana dofo pe yu mwawo, ti siya wanizi mwahadi. Mie na pe nge ato kama ya marberi ya kina mwahapar.
0: Hmm. Ok, kado nguwona ere nyo amito ruate, nyoone amito kuberikeri, miyero kuberikeri ningo, namba ni, mi namba ni?
2: Pien, wan dedi wa giru, dedi wa anayu nini rolo kera, para eti dedi wa da uburu, kashi anayu nini taku wa tekele.
0: Hmm.
2: Meda yiru, dayir, anayu nisha kwa tisharu ya.
0: Hmm, oh sorry. Amando
2: ngwe. Atini joke, atini da joke li tiyo mi pien dinu ndedi wa di shani do bere elisi wan.
0: Amane ndedi wunye nga?
2: Ba waja luoni ukelo jen.
0: Ukelo jen.
2: Luoni ukelo jen.
0: Ukelo jems bo.
2: Hmm.
0: Ubere elisi wan nekwe, me pa mamono?
2: Ubere elisi wan ne pa mamono.
0: Ah, ok. Aya, apoye ba?
2: Ah?
0: Apoye ba?
2: Baba.
0: Man nama chime nama chime yame baba ah? Nama chime yame ah? Daddy.
2: Ikoninga.
0: Anatia penyini man namba chime yame daddy.
2: man mena
0: migi pengyo kai kwano jope yeli yego
2: eno machine ka kwano
0: pien won nare won na dini
2: pien miranda kwan mena ne
0: pien
2: pien ba di deri wata won na eli ala na mala ta pien ni peti ki tora endo nyo da ko be ken
0: a cho kwan na machine ni
2: da worte de ko na mala ta
0: kwan na machine 0 7 6 9 0 7 6 9 0 3 0 0 0 7 9 0 7 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0